0: pueblo.
1: Eu tocaron ali o timbre e salín. Vin a primeira vez, non vin a nada.
2: Ai, Raposilla, ven aquí.
1: Que te fixen, ao Felipe?
0: Que pasa en este pueblo, que non hai nadie, cuéntenos.
2: Non hai nada, non hai máis vacas que gente.
3: Understand?
2: Bueno, é que sentín un blequinaz blum, blum, dous así.
4: Vacas, as que quieras. Aquí en Pastoriza habrá como unas 20.000 vacas e unos 3.000 habitantes. Ese número cada vez va a ser máis bajo.